0: 走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快 俺爹啊！咱们现在回去，非但救不了山爷，还会搭上兄弟们的性命。爹一句话，咱们先找一个地方落脚，然后再商量怎么救山爷。
1: 不行，俺爹怎么办？俺爹怎么办啊？俺就俺爹，他会危险的。
0: 现在不是你发小姐脾气的时候，小红，
1: 哎，
0: 咱俩走，上老二娘，走。
1: 不行，
0: 走走，快点，
1: 走，
0: 快，走走，快，快走。